السلام علیکم سمن جی ایف ایم 88.8 لاڑکانے جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام روشن صبح سان کرے اواں جو پہنجو میزبان نعمت اللہ جونے جو اواں جی خدمت میں حاضر ایں قبول پوے سکھ بھرو سلام ہاں جی سمن کیڑا لن منجا خوش آیو ٹھیک آیو چاک چنگا اساں جی ہر پل ہمیشہ اواں پیارن سجنن لائے یہ دعا ہوندی ہے त जिते बि जो ख़ुशि हुजो कॾहिं ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं सदाई गुलाब जे गुलनि जीअं खिलंदा मुस्कराईंदा रहो आमीन।

شارٹ کمرشل بریک ہم وقت وہ بھی تو سب دی مجھن میٹھن پیارن بھارن ای بھنرن کے پروگرام میوزک مستی میں بھلی کار تو مجھا میٹھا سین پروگرام میوزک مستی یارہ لگے 11 بجے کا مٹھی 1 بجے تے ہر جمعے جڑی آن ایئر کے ویندا ہے پورے نیٹ ورک تے جے میں اس نہ کروں ان فخر وارا پیارا مانو لاڑکانے وارا پیارا مانو ای مورے وارا میٹھا مانو میرپور خاص وارا میٹھا مانو میرا پر وارا میٹھا مانو مٹیاری وارا سکرنڈ وارا ای ماتری وارا میٹھا مانو اج ماتری وارن جا میسج بھی پینل تے کون پیا اچن سکھر وارا بھی الائے کتے گمن ابا آیو جیرا عید کے مصروفیات میں آیا شا تمام گھنا بزی لگا پیا مہربانی ہے سبھی دوستوں کچھ دوستوں میسیجز ہیں وہ پانے پروگرام میں شامل کرتا ہلوں چاہے تو آداب گلاب خان کریں دادو مورو پل تے تہاں اچو اسانجے طرف کا دعوت اتو اچو تا تہاں کے سندھی دریا جی سندھو دریا جی فریش مچھی کھارایاں واہ سائیں واہ آداب محمد حسین یقین گیو جکا مچھی ہے نا مجھے تمام گھنی پسندیدہ ہے خاص طور تے تلاہ واری نے دریا واری مچھی اساں وٹ ایندا ان تماں جے گٹھ جا کچھ مچھی کھڑی مچھی فروش